0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 13 اکتوبر بروز منگل ہے۔ اس وقت انگرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں ال ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش زدہ افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات اس پہ معمول انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق 4:00 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں آرزو استاد۔

0: وهي سامين برنامج آغاز می خاص خاص خبرون که خلاصه سمات فرمالی جی.
1: ترکیه کے صدر رجب طیب ایردوان نے ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جانی نقصان کا سبب بننے والے حوثی ملیشیا حملوں کی مذمت کی ہے۔
0: ترکیہ کے اقوام متحدہ میں دائمی مندوب احمد یلدز نے کہا ہے کہ شام صحیح راہ پر ہے۔
1: لبنان پر اسرائیلی قابض فوج کے حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔
0: اسرائیل نے تل ابیب جانے والی ایتھوپین ایئر لائنس کی ایک پرواز کو واپس مڑنے کا حکم دے دیا ہے۔
1: ایران کے محکمہ بنادر و بحری امور کے ڈائریکٹر جنرل حمید رضا محمد حسینی تختی نے کہا ہے کہ 28 فروری کو امریکی حملوں کے ساتھ شروع ہونے والی جنگ کے باوجود ملک مسلسل پیٹرولیم مصنوعات کی برآمد کر رہا ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جانی نقصان کا سبب بننے والے حوثی ملیشیا حملوں کی مذمت کی ہے۔ پیر کو کابینہ اجلاس کے بعد خطاب میں صدر ایردوان نے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور کہا ہے کہ حملوں میں ہلاک ہونے والوں میں سے کچھ اس وقت عمرہ ادا کر رہے تھے۔ ترکیہ قانون اور انسانیت کو نظر انداز کرنے والے ان حملوں کے خلاف سعودی عرب کے ساتھ

0: है। पूरे खत्ते में अमन और इस्तेहकाम पर जोर देते हुए सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खबरदार किया है कि तनाज़ियात के इलाके लुबनान से यमन और ईरान तक फैल रहे हैं।
1: ترکیہ کے اقوام متحدہ میں دائمی مندوب احمد یلدز نے کہا ہے کہ شام صحیح راہ پر ہے، تاہم اسرائیل کی طرف سے مسلسل خلاف ورزیوں نے مثبت پیش رفت پر کاری ضرب لگائی ہے۔ یلدز نے مشرق وسطی کی صورتحال کے عنوان سے شام میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کے لیے منعقدہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ سالہا سال سے جاری سنگین جھڑپوں کے بعد 24 دسمبر سے شام کے عوام نے جو مزاحمت دکھائی ہے وہ ہمیں آنے والے کل کے لیے امید دلاتی ہے۔ یلدز نے کہا کہ شام کو درپیش مشکلات خواہ جتنی بڑی ہوں وہ درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ان نے ملک کے معمول پر آنے کے عمل میں اٹھائے گا چند خوش آئین

0: تعاون کے ذریعے اس عزم کا اظہار بھی کر رہی ہے۔ یلدیز نے مزید کہا کہ داعش کے خلاف حکمت عملی کو میدان عمل میں نئی حقیقتوں کے مطابق ڈھالتے ہوئے شام کو اس بڑھتے ہوئے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط اور پیشہ ورانہ سیکیورٹی اداروں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ان اداروں کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے بین الاقوامی حمایت کا تسلسل ضروری ہے۔
1: لبنان پر اسرائیلی قابض فوج کے حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ لبنان وزارت صحت کے تازہ ترین بیان کے مطابق 2 مارچ سے اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 4389 ہو گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد 12424 ہے۔ ان تازہ ترین اعداد و شمار کے ساتھ 8 اکتوبر کی تعداد 30660 تک پہنچ گئی ہے۔ حملوں کے باعث اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونے والوں کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ جنگ بندی اور فریم ورک معاہدوں کے باوجود انتظامیہ خطے پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی توپ خانے نے ایک بار پھر جنوبی اسرائیل کے صوبہ طائر کے قصبوں منصوری اور مجدل زون کے ساتھ ساتھ نباتیا کو بھی نشانہ بنایا۔ یاد رہے کہ واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کے بعد فری کینگ کے درمیان 26 جون کو ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، جس میں لبنانی سرزمین سے اسرائیل کے بتدریج انخلاء کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تاہم معاہدے اور جنگ بندی کے نفاذ کے باوجود اسرائیل خطے میں اپنا قبضہ اور بمباری جاری رکھے ہوئے ہے۔
0: اسرائیلی چینل 12 نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل نے تل ابیب جانے والی ایتھوپین ایئر لائنز کی ایک پرواز کو واپس پڑنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کا ایک پائلٹ انڈونیشیائی تھا۔ رپورٹ کے مطابق جب یہ حکم جاری کیا گیا تو طیارے کو ادیس ابابا سے پرواز کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہوا تھا اور وہ اب بھی ایتھوپیا کی فضائی حدود میں ہی تھا۔ چینل 12 کا کہنا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے ہوائی اڈے کے حکام کو پائلٹ کی قومیت کے بارے میں آگاہ کیا، جس کے بعد سیکیورٹی حکام اور وزارت مواصلات نے پرواز کو لینڈنگ کی اجازت دینے سے روک دیا۔ طیارہ ادیس ابابا واپس لوٹ آیا، جہاں پائلٹ کو تبدیل کیا گیا، جس کے بعد طیارے نے دوبارہ پرواز کی اور تل ابیب میں اتر گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایتھوپین ایئر لائنز نے اس واقعے کو ایک غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات سے لا علم تھی کہ پائلٹ پر اسرائیل کے لیے پروازیں چلانے پر پابندی ہے۔ چینل 12 نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیلی حکام نے غیر ملکی ایئر لائنز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اسرائیل جانے والی پروازوں پر ایسے ممالک کے عملے کے ارکان کو تعینات نہ کریں جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ ان مبینہ پابندیوں کی زد میں افغانستان، الجزائر، انڈونیشیا، ایران، عراق، کویت، نائجر، قطر، سعودی عرب، صومالیہ اور وینزویلا کے شہری آتے ہیں۔ اس واقعے پر ایتھوپیا یا انڈونیشیا کے حکام کی طرف سے فوری طور پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے۔
1: ایران کے محکمہ بنادر و بحری امور کے ڈائریکٹر جنرل حمید رضا محمد حسینی تختی نے کہا ہے کہ 28 فروری کو امریکی حملوں کے ساتھ شروع ہونے والی جنگ مسلسل کشیدگی اور پابندیوں کے اضافے کے باوجود گزشتہ 6 ماہ کے دوران ملک سے 51,40,000 ٹن پیٹرولیم مصنوعات برآمد کی گئی ہیں۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق محکمہ بنادر و بحری امور کے ڈائریکٹر جنرل حسینی تختی نے پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات کے حوالے سے بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی حملوں کے نتیجے میں شروع ہونے والی جنگ اور مسلسل کشیدگی کے ساتھ ساتھ پابندیوں میں اضافے کے باوجود ایران سے پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات کبھی نہیں رکی اور بدستور جاری رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب واقع صوبہ ہرمزگان کے شہر بندر عباس میں قائم شہید رجائی بندرگاہ سے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات جاری ہیں۔ حسینی تختی نے کہا ہے کہ 21 مارچ سے شروع ہونے والے 6 ماہی دورانیے میں جہازوں کی آمد و رفت اور مال برداری سے متعلق 325 سفر ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان سفروں کے ذریعے 51,40,000 ٹن پیٹرولیم مصنوعات برآمد کی گئی ہیں۔
0: سعودی عرب نے حوثی حملوں کے بعد ریاض ایئرپورٹ کو بند رکھنے کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ اطلاع کے مطابق سعودی عرب نے حوثی ملیشیا کے متعدد حملوں کے بعد ریاض شاہ خالد بن بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پروازوں کی آمد و رفت کی معطلی میں توسیع کر دی۔ ہوائی اڈے کی سول ایویشن انتظامیہ نے کہا ہے کہ پروازوں کی معطلی سے ہوائی اڈے کی سہولیات کی حفاظت اور آپریشنل تیاریوں کی تصدیق ہو سکے گی۔ فلائٹ رڈار 24 کے اعداد و شمار کے مطابق یہ پابندی یومیہ تقریباً 700 پروازوں کو متاثر کرے گی۔ یہ پابندی 17 اکتوبر رات 9 بجے تک نافذ رہے گی۔
1: سعودی عرب میں امریکی سفارت خانہ نے پیر کے روز مسلسل تیسرے دن بھی اپنے سیکیورٹی الرٹ کی تجدید کی ہے، جس میں امریکی شہریوں کو مملکت بھر کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانے والے حوثی ملیشیا کے مبینہ حملوں کے بعد بڑھتے ہوئے خطرات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ 12 اکتوبر کو جاری ہونے والی تازہ ترین نوٹس میں اتوار کے روز ریاض شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مزید حملوں اور دمام کے شاہ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک ٹارگیٹڈ حملے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ہوائی اڈوں کے گرد سیکیورٹی خدشات بڑھنے پر سفارت خانے نے 10 اور 11 اکتوبر کو بھی اسی طرح کے الارم جاری کر دیے ہیں۔ امریکی مشن نے امریکی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے بڑے ہوائی اڈوں کا استعمال کرتے وقت انتہائی احتیاط برتیں، اور متنبع کیا ہے کہ پروازوں کی منسوخی فضائی حدود کی بندش اور دیگر رکاوٹیں سفری منصوبوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔

0: ولادیمیر زیلنسکی نے سیلان کو اپنے لیے بھی نئی پیش رفت کہا اور کریملن نے تاحال اس معاہدے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ بی بی سی کے روس سے متعلق ایڈیٹر سٹیو روزنبرگ کے مطابق ماسکو سمجھتا ہے کہ یہ جنگ بندی یوکرین کے ہاتھ باندھے گی اور روس کو فائدہ پہنچائے گی۔ ٹرمپ نے اتوار کو اعلان کیا تھا کہ روس اور یوکرین نے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے روکنے پر اتفاق کیا ہے۔ کیف انتظامیہ نے کہا کہ اگر روس بھی اس معاہدے کی پابندی کرے تو وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پاسکوف نے صحافیوں کے سوال پر جواب دیا کہ رابطے جاری ہیں اور جب کچھ کہنے کے قابل ہوگا تو وہ ضرور آگاہ کریں گے۔ کریملن کے قریب مانے جانے والے روسی ذرائع ابلاغ نے ٹرمپ کے جنگ بندی اعلان کو ماسکو کے لیے ایک تحفہ قرار دیا ہے۔ سرکاری حمایت یافتہ روزنامہ ماسکوویسکی کومسومولیتس نے لکھا ہے کہ یہ معاہدہ روس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اخبار کے مطابق اگر روس یوکرین کے توانائی تنصیبات پر حملے روک دے تو اس کے بدلے میں یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ یوکرین روسی تیل ریفائنریز کو نشانہ بنانے سے باز آ جائے۔ اخبار نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ صورتحال عملی طور پر ایک طرفہ معاہدے میں بدل سکتی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ امریکی صارفین کو فائدہ پہنچائے گا، مگر یہ واضح نہیں ہے کہ درآمدی مقدار ایندھن کی قیمتوں کو نمایاں طور پر کم کرے گی یا نہیں۔
1: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے رہنما کم سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اپنے طے شدہ دورہ ایشیا کے دوران شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کے دوران ٹرمپ نے کہا ہے کہ ملاقات ممکن ہے اور ان کے اور کم کے درمیان بہت مفاہمت پائی جاتی ہے۔ واضح ہے کہ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں دونوں رہنما شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام سے نپٹنے کے لیے کئی تاریخی ملاقاتیں کر چکے ہیں۔
0: بلغاریہ کے بحیرہ اسود کے ساحل کے قریب دو جہاز حالیہ واقعے میں نشانہ بنے ہیں، تو نیٹو کے سربراہ مارک روٹے کا کہنا ہے کہ میثاق ضرورت کے مطابق اپنی دفاعی تیاریوں میں تبدیلی کرے گا۔ روٹے نے بلغاریہ کے وزیر اعظم سے بات چیت کے بعد اپنے پیغام میں کہا کہ نیٹو بحیرہ اسود میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے گا۔ ہم پہلے ہی مشرقی محاذ کے ساتھ اپنی پوزیشن مضبوط کر چکے ہیں اور سیکیورٹی ماحول کی نگرانی جاری رکھیں گے۔ ہم اپنی مزاحمتی اور دفاعی پوزیشن کو ضرورت کے مطابق مرتب کرتے رہیں گے۔ دریاسنا یورپی کمیشن کی صدر اورسولا وینڈر لین نے بلغاریہ کے ساحل کے قریب تجارتی جہازوں پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ وینڈر لین نے منگل کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ بحیرہ اسود روس کے یوکرین میں جنگ کے ایک اور بڑھتے ہوئے محاذ میں تبدیل ہو گیا ہے، جو کہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلغاریہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یہ حملے عملے کے ارکان کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور خطے کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ ذمہ داروں کو اس کا جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔
1: دہشت گرد تنظیم پی کے کے کے سی کے نے شمالی عراق کے علاقے متینہ میں واقع چار پناہ گاہوں کو خالی کر دیا ہے۔ یہ پیش رفت خطے میں استحکام کو یقینی بنانے، ترک کرد بھائی چارے اور اندرونی امن کو مستقل بنانے کے لیے ترکی کی جانب سے چلائے جانے والے ویژن، قومی یکجہتی اور سماجی انضمام کو مضبوط بنانا کے دائرہ کار میں سامنے آئی ہے۔ متینہ کے علاقے بازے میں واقع ہی بات یجک، صبری اور ساسون پناہ گاہوں کا خالی کیا جانا اس بات کا ایک واضح ثبوت ہے کہ یہ کثیر الجہتی عمل پورے عزم و استقلال کے ساتھ جاری ہے۔ سلامتی ذرائع نے کہا ہے کہ تمام علاقوں میں تنظیم کی سرگرمیوں کے خاتمے کے بعد اگلے مرحلے میں قانون سے فائدہ اٹھا کر ترکی واپس آنے والے ارکان کے لیے سماجی انضمام کے پروگرام شروع کیے جائیں گے، جبکہ تعلیم اور معیشت جیسے شعبوں میں کی جانے والی مربوط کوششوں کا مقصد سماجی مفاہمت کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ اس عمل کی کامیابی سے تکمیل کے ساتھ ہی قوم اس پرامن مستقبل تک پہنچ جائے گی جس کے وہ حقدار ہے۔
0: پاکستان میں ایک مسافر ٹرین پٹری سے اتر گئی، حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ روزنامہ ڈان کے مطابق پشاور جاتی مسافر ٹرین ملتان میں ایک اسٹیشن کے قریب نامعلوم وجوہات کی بنا پر پٹری سے اتر گئی۔ پاکستان ریلوے کے ترجمان نے ڈان کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا کہ حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ ٹرین کے ڈرائیور رضوان عباس نے کہا کہ مسافر ٹرین 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی تھی۔ جیو نیوز کی خبر کے مطابق امدادی ٹیموں نے کہا ہے کہ 13 بوگیوں میں سوار مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے، جبکہ ایک بوگی میں امدادی کاروائیاں ابھی جاری ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی زخمی مسافروں کی حالت پر تشویش کا اظہار کیا اور امدادی کاروائیاں تیز کرنے اور زخمیوں کو بلا تاخیر ضروری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں گزشتہ 1 سال کے دوران ٹرین کے متعدد حادثات پیش آ چکے ہیں، جس کے باعث پاکستان ریلوے کی جانب سے ٹرینوں اور ریلوے پٹریوں کی دیکھ بھال میں غفلت اور نظام میں موجود بنیادی خامیوں کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔
1: اقوام متحدہ کے عالمی غربت انڈیکس میں 2010 میں اپنے قیام کے بعد سے پہلی بار اضافہ ہوا ہے۔ اس پیش رفت نے دنیا بھر میں انتہائی غربت میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی تعداد 1.2 بلین تک پہنچا دی ہے۔ اقوام متحدہ

تاکہ ترقیاتی پروگرام یو این ڈی پی اور آکسفورڈ غربت اور انسانی ترقیاتی پروگرام کے مشترکہ طور پر تیار کردہ رپورٹ کے مطابق صرف ایک سال کے دوران انتہائی غربت کے ساتھ جدوجہد کرنے والے افراد کی تعداد میں 51.5 ملین کا اضافہ ہوا ہے. اس بڑھتے ہوئے افلاس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ ایک بار پھر بچے ہیں. متاثرہ آبادی کے نصف سے زیادہ پر مشتمل کم عمر بچوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. ان مسائل میں بھوک, تعلیم تک رسائی میں کمی اور صاف پانی اور بجلی تک رسائی میں کمی شامل ہیں. یو این ڈی پی کے حکام نے آبادی میں اضافے کو اس اضافے کا ایک اہم عنصر قرار دیا اور نشاندہی کی ہے کہ موجودہ اعداد و شمار جائزے کے لیے منتخب کیے گئے صرف 108 ترقی پذیر ممالک کے ہیں. تنظیم نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ صورتحال پوری دنیا کے لیے ایک حقیقی خطرے کی گھنٹی ہونی چاہیے. صدائے ترکیہ سے خبریں ختم. لیجیے سامعین, اب ایک گیت سماعت فرمائیے. گیت کے بول ہیں قیدی کی بھی اور گایا ہے تھا.

سامعین، گزشتہ ہفتے ایتھوپیا میں تنازعات کے حوالے سے بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا ٹی پی ایل ایف فانوں کا کوآرڈینیشن اور ویمو لبریشن آرمی اور دیگر مسلح گروپوں کی بیک وقت کاروائیوں کے ساتھ مل کر ایک ایسے حقیقی فوجی اتحاد میں تبدیل ہو پائے گا جو وفاقی حکومت کو بیک وقت کئی محاذوں پر دباؤ میں لا سکے۔ تاہم گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سامنے آنے والی صورتحال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ امکان کم از کم فی الحال پورا نہیں ہو سکا۔ اگرچہ سات مسلح گروپوں پر مشتمل اتحاد نے ابتدا میں ایک بڑے خطرے کا تاثر دیا تھا، لیکن گروپوں کے درمیان سیاسی اور آپریشنل اختلافات میدان جنگ میں واضح ہو گئے۔ خاص طور پر شمالی مہم میں او ایل اے کی کوئی قابل ذکر فوجی شرکت اب تک دیکھنے میں نہیں آئی۔ ہم اس موضوع پر اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کے ابتدائی محدود فوجی رد عمل کے بعد شروع کیے گئے جوابی حملے نے مختصر وقت میں تنازع کا رخ بدل دیا۔ وفاقی فوج اور حکومت نواز تگرائے پیس فورسز نے آفار کی سمت میں ٹی پی ایل ایف اور اس کے اتحادیوں کی کامیابیوں کو بڑی حد تک الٹ دیا اور جنوب سے اے ٹو کوریڈور کے ذریعے میکیلے کی طرف پیش قدمی کی۔ وفاقی افواج کی علاماتا کوریم لائن سے شمال کی طرف پیش قدمی نے مشرق سے چلائی جانے والی مہم کے ساتھ مل کر ٹی پی ایل ایف پر فوجی دباؤ بڑھا دیا۔ چنانچہ ان پیش رفتوں نے ایک ہفتے قبل کے اس سوال کا جواب دے دیا کہ وفاقی حکومت اپنے فوجی رد عمل کو کس حد تک محدود رکھے گی۔ ادیس ابابا نے صرف دفاعی پوزیشن برقرار رکھنے کے بجائے پہل کاری دوبارہ اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ایک جامع جوابی مہم کا آغاز کیا۔ اس جوابی حملے کا سب سے اہم نتیجہ میکیلے کی صورت میں سامنے آیا۔ حکومت نواز افواج نے تگرائے کے دارالحکومت کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا، جبکہ ٹی پی ایل ایف نے شہر سے پیچھے ہٹنے اور علاقائی انتظامیہ کو عارضی طور پر کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا اعلان کیا۔ اس طرح ٹی پی ایل ایف نے 23 ستمبر کو شروع ہونے والے حملے کے ذریعے نفسیاتی اور فوجی برتری کا جو تاثر قائم کیا تھا وہ دو ہفتوں سے بھی کم وقت میں بڑی حد تک ختم ہو چکا ہے۔ تاہم میکیلے پر دوبارہ وفاقی کنٹرول حاصل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تنازعہ ختم ہو گیا ہے۔ ٹی پی ایل ایف کے رہنما دیبریسٹیون گیبری مائیکل نے اپنے گزشتہ بیانات میں اسٹریٹجک پسپائی اور زیادہ متحرک جنگی انداز اپنانے پر زور دیا تھا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ لڑائی شہروں اور اہم مواصلاتی راستوں سے نکل کر دیہی علاقوں میں منتقل ہو سکتی ہے۔ یہ نقطہ خاص طور پر 2020-2021 کے تجربے کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وفاقی حکومت کے لیے کسی علاقائی دارالحکومت پر کنٹرول حاصل کرنا اور پورے تگرائے میں پائیدار سیاسی اور فوجی کنٹرول قائم کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ اس لیے آنے والے دور میں ای این ڈی ایف کا بنیادی چیلنج میکیلے کو فتح کرنا نہیں، بلکہ دیہی علاقوں میں موجود متحرک ٹی پی ایل ایف عناصر کے خلاف اس کنٹرول کو برقرار رکھنا ہوگا۔ حالیہ پیش رفتوں نے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا تنازع کے پہلے مرحلے میں وفاقی حکومت کا محدود رد عمل صرف فوجی طیارے کی کمی کا نتیجہ تھا یا یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجک حکمت عملی کا حصہ تھا تاکہ ٹی پی ایل ایف اور اس کے اتحادی حملہ آور کے طور پر نظر آئے۔ آج کی موجودہ صورتحال دوسری گنجائش سے مطابقت رکھتی ہے۔ مخالف اتحاد کا حملہ، وفاقی افواج کا ابتدائی محدود رد عمل اور پھر جامع جوابی حملہ اور میکیلے پر دوبارہ کنٹرول اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ تاہم یہ ترتیب بذات خود نیت کا حتمی ثبوت نہیں ہے۔ یہ متبادل وضاحت اب بھی مضبوط ہے کہ ای این ڈی ایف ابتدا میں اچانک حملے کی وجہ سے سنبھل نہ سکی اور بعد میں اس نے اپنی طاقت کو یکجا کیا۔

سامعین، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصل امتحان اب سیاسی میدان میں ہوگا۔ تگرائے کے سابق عارضی انتظامیہ کے سربراہ ابراہیم بیلے نے اعلان کیا ہے کہ وفاقی حکومت کیبیلے کی سطح سے شروع کرتے ہوئے ایک نئی عارضی انتظامیہ بنانے اور چند مہینوں میں علاقائی انتخابات کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگر ادیس ابابا اس فوجی کنٹرول کو ایک جامع مقامی حکومت اور فعال انتخابی نظام میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ عالمی برادری کے سامنے اس آپریشن کو صرف ایک فوجی فتح کے طور پر نہیں بلکہ مسلح تصادم کے بعد آئینی نظم و نسق کی بحالی اور اقتدار کی سویلین منتقلی کے طور پر پیش کر سکے گی۔ دوسری صورت میں ٹی پی ایل ایف کا دیہی علاقوں میں پیچھے ہٹ کر طویل گوریلا جنگ شروع کرنا مختلف حالات کے تحت 2020-2021 کے چکر کو دوبارہ دہرانے کے خطرے کو بڑھا دے گا۔ اسی لیے جہاں ایک ہفتہ پہلے بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا مخالف گروپ واقعی ایک کثیر الجہتی جنگ چھیڑ سکیں گے، وہیں آج کا سوال یہ بن چکا ہے کہ کیا ادیس ابابا میدان جنگ میں حاصل کردہ فوجی برتری کو تگرائے میں پائیدار سیاسی مقبولیت اور قانونی حیثیت پہ تبدیل کر پائے گی۔ ہم نے اس موضوع پر اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جیولو کا تجزیہ پیش کیا۔ شورش زدہ افریقہ،

سامعین، کچھ ایجادات ایسی ہیں جن کے موجد صرف فطرت سے متاثر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فطرت میں پہلے سے موجود اسرار کو حاصل کرنا، جیسے پانی میں روشنی کا انحراف، رنگوں کا ابھرنا، یا پودا یا اپنے بیجوں کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ استعمال کرتا ہے، اس وقت انسانیت کے لیے ایک عظیم فتح ہے۔ اس چھوٹی لیکن اہم ایجاد کی تاریخ، جسے ہم ویلکرو کہتے ہیں، جس کا سامنا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں تقریباً ہر جگہ کرتے ہیں، ایسا ہی ایک معمے کو حل کرنے کے تجسس کا نتیجہ ہے۔ ویلکرو کا موجود سوئس انجینئر جارج ڈی میسٹرل ہے، جو فطرت میں اپنے کتے کے ساتھ چلنا پسند کرتا تھا۔ جب میسٹرل اپنے کتے کے ساتھ ایک نئے راستے پر چلنے کے بعد گھر لوٹتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سینکڑوں برڈ ڈاگ گھاس کے بیج اس کی پتلون اور اس کے کتے کی کھال میں چپک گئے ہیں۔ سوئس انجینئر، جسے اپنی پتلون اور کتے کی کھال دونوں سے ایک ایک کر کے بیج نکالنا پڑا، اپنے تجسس پر قابو نہ رکھ سکا اور ویلکرو کی حادثاتی دریافت کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہوئے ایک خودبین کے نیچے بیجوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ بیج جانوروں کی کھالوں یا اونی مصنوعات کو پکڑنے کے لیے سینکڑوں چھوٹے کانٹے میں بدل جاتے ہیں تاکہ پتری فطرت میں پھیل جائیں، میسٹرال کو احساس ہوا کہ اس صورتحال کو عارضی طور پر لیکن مضبوطی سے دو الگ الگ مواد کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دو مختلف مواد پر لوپ اور ہکس کو دوبارہ بنانے کا طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سوئس انجینئر نے تقریباً 10 سال تک یہ تجربہ کیا۔ کمپنیوں سے ملاقاتیں کی، لیکن اپنے خیال کی حمایت کرنے والا اسے کوئی نہ ملا۔ میسٹرل آخرکار لیون فرانس گیا، جو بنائی کی صنعت کا مرکز تھا، اور وہاں کی ایک کمپنی کو روئی کی دوپٹیاں تیار کرنے پر آمادہ کیا، ایک ہکس کے ساتھ اور دوسری لوپ کے ساتھ۔ اس نے دیکھا کہ اس کام کے لیے کپاس بہت کمزور ہے اور وہ الگ ہو گئی، لیکن اس نے جو پہلی پروڈکٹ تیار کی، اس نے اسے وہ پیٹنٹ حاصل کرنے کی اجازت دی جس کے لیے اس نے 1951 میں درخواست دی تھی۔ اپنی دریافت پر یقین رکھتے ہوئے اور اپنی تحقیق کو جاری رکھتے ہوئے، سوئس انجینئر ڈولوپیٹ نائلان سٹرپس لیتا ہے جو اس بار زیادہ مضبوط ہیں، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا وہ ہک بنانے کے لیے قینچی سے ایک طرف تراش کر ان کو سیدھا کر سکتا ہے یا

سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.